Ece anus Dei, esse qui tole peccata mundi, beati qui ad cenam ad invocati sunt. Domine non sicus, urentus factum meum, sed tantum in verbo, et sinatum.